0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: مردم ما به خصوص اونایی که نقش اول رو در انقلاب داشتن باورشون بود که ارزش ها منحصر در ارزش های مادی نیست، ما یک ارزش های فراتر از مادی، خدا رو داریم، کمک های غیبی رو داریم، رضایت خدا رو داریم، خوشنودی امام زمان رو داریم، چیزهای از این قبیل. شما میدونید تا روزهای آخر جنگ هم بچه های ما که شهید میشدن در جنگ، اون آخرین آرزش رو این بود که بریم کربلا.
2: برادر
3: آرزوتون چیه؟
4: برادر چه آرزویی داری تو؟
5: آرزوی من که برسیم کربلا.
6: آرزوی
7: کربلا رو فرض کنیم.
8: با پیروزی برم کربلا.
9: فقط راه کربلا باز میشه.
10: کربلا
11: ان شاء الله. کربلا ان شاء الله.

0: زیارت کنیم اون راه
1: با همی با دست جمعی امشالله زیارت کربلای معلی مشرف میشه.
2: دیگه خیلی همتشو بلد بود این که وقتی شهادشون سرشون در دامان سیدشون دا. این عالی ترین عالی صحبت این که زن و بچه من چی بشه، این خونم چی بشه، زندگیم چی بشه، این ویژگی مهمی بود که اونا دیگه همه به نحوی شاخه های همین هست.
3: هر که میخواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند، اگرچه خواندن داستان داستانی نیست اگر دل کربلایی نباشد.
2: یعنی باور کرده بودیم ما که ارزش به مادیات نیست، ارزش های فراتر از ایناست، همه این ارزش های مادی باید در دار اونها به کار گرفته. اگر هم دایر شد بین مادیات و معنویات، معنویات بخواهد هیچ ال نفسک دون دینیک. دستورات دینی ما اینه که اگر جانت به خطر افتاد مالت رو فدای جانت کن، اما اگر دینت به خطر افتاد جانت رو فدای دینت. و همه اینها اون که مکتبی که ما را تربیت میکرد به این صورت مکتب امام حسین.

در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسایل، با پول، با سیاست، با سلاح علیه امت اسلامی دارن کار میکنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین رو اینجور عظمت میدهد، اینجور جلوه میدهد. آیت الهی، آیت عظمای الهی، این نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی است.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: ممکنه امام حسن عسکری علیه السلام دعوت کنه بیاید اربعین و پسرشون مهدی فاطمه نیان؟ دیگه الان داره یه جوری میشه، یکمی روزا گرمه، اکثرا شبا پیاده روی میکنن با این هوایی که الان مطبوع هم شده. تو این نیمه شبها من دیدم عشق میریزن و راه میرن. یبن الحسن، میشه تو این نیمه شبها

شونه من یه بار به شونه شما اصابت کنه. میشه امام صادق فرموده باشن که پیاده بیاید برای زیارت حسین، اما ابن الحسن شما پیاده نیاید. هر کی عشق به امام زمان داره بیاد 40، اصلا امسال 40 رو امام زمانیش کنید. حتما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا آن کسی است که جلوتر از شما در این پیاده روی آمده است و مقدمات حضور شما رو فراهم میکنه. اربعینی ها این راه رو حرکت کنید، قدم به قدم از شما پذیرایی میکنن، قدم به قدم بهترین جا رو برای شما در نظر میگیرن، تا ببینن یه مادری، خدا شاهد اینو با چشم خودم همین بار دیدم، نشسته داره استراحت میکنه، از 2-3 تا موکب اومدن گفتن مادر با بچه یه وقت اذیت نشی، جا هست اینجا. اربعینی ها برید ازتون پذیرایی کنن، رسیدید کربلا دیگه روتون نمیشه، سرتون رو بلند کنید. در همین راه بچه های حسین رو گرسنه نگه میداشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین میرسید، میگفتن غذا به بچه های حسین ندیم، اینا گرسنه وارد کوفه بشن، دست گدایی جلو مردم دراز کنن. در همین راه خراب نشین کردن بچه های حسین رو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا این 40 امسال رو مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: بزرگانی بودند، بزرگان مراجعه تقلید، هفتگی در خونهشون روزه قرار دادن، چند نفر بودند مقید بودند کفش کسانی که شرکت میکنند خودشون جفت کنند جلوی باشون. به نظر مرحوم آقای بهجت از آشپندوسین کمپانی نبود که ایشون روزای پنجشنبه در منزلشون روزه هفتگی داشتن، مقید بودند.

چایی را خود ایشون بریزه و ببره به جلوی مهمان بگذنه، موقعی هم که میخوان برن خودش بره کفشا رو جفت بده. این برای این بود که مثلا یه میوه بهشتی بیشتر بهش بده. دوست داشت، اگه آدم این محبت گیرش بیاد هیچ ضرر نمی کنه، هرچی هم دستش بره ضرر نمی کنه. خالصانه از خدا و از اولیایش بخوای معرفت باره زیاد کنه، خدا رو بهتر بشناسی، اولیایش رو بهتر بشناسی. یک گوهریست، یک کیمیاییست که چیزی از نعمتهای دنیا قابل مقایسه با اون نیست، ولو همه لذتهای دنیا را یه لقمه کنن بذارن تو دهن شما، به اندازه یه جو معرفت ارزش

0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: این لحظه های حوادث بزرگ تاریخی در واقع اون عوامل پیشرفت تاریخ ملت ها هستند. عاشورا یک نیمه روز بیشتر نبود، تاریخ را تکان داد و متحول کرد. یک حادثه گاهی به قدری عمیق و حکیمانه و بجا در طول زندگی یک ملت اتفاق می افتد که تأثیرات آن برای سالهای متمادی، گاهی برای قرنهای متوالی باقی می ماند.

هی دور خیمه ابا عبدالله الحسینی محرمیه بگرد، هی به خودت بپیچ، بگو خدای من آخه چجوری باید از تو تشکر بکنم، من چجوری باید تشکر کنم، من مثل مادر بچه مرده برای حسین فاطمه گریه میکنم، میسوزم، دوستش دارم، من چجوری تشکر کنم؟ یه محرم 10 روز از خدا تشکر کن، یه بار سجده شکر به جا بیار، یه بار او خدای ممنونتم به من حسین دادی، او خدای ممنونتم به من حسین دادی. لیترها شما گریه کردی تو عمرت، میفرماید این گریه تو اینجوری قیمتش، یه قطرش بهشت بر انسان واجب میشه، یه قطرش. سراسر شکر باش نسبت به نعمت ابا عبدالله الحسین. این نعمت نعمت کمی نیست، این نعمت محبت ابا عبدالله الحسین رو ساده نگیر، این نعمت محبت ابا عبدالله الحسین.

0: توحید بدون درگیری اصلا معنی نداره. موحدم ولی صلح کلی هستم، مگه میشه؟ مگه میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد که آیات جهادش بره کنار؟ مگه میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد که جهاد و شهادتش بره کنار؟ اینجوری معنا کردنی نیست اسلام. مگر میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد که تولی و تبری درش نباشه، نسبت به جریان کفر و نفاق در عالم بی تفاوت باشید؟
1: زندگی ائمه علیهم السلام سر تا پا عبارت است از مبارزه با ظلمه، مبارزه با ظلم. علت اون فشارها و مسموم شدنها و شهید شدنها و اینا هم همش همین بوده، چون با ظلم و ظالم مبارزه میکرده. این زندگی ائمه است. ما حالا میخواهیم پیروان اهل بیت باشیم، این چیزها رو بایستی رعایت، بایستی معارف اسلامی رو ترویج کنیم، بایستی اقامه احکام الهی را جزو اهداف خودمون بدن، باید در راه خدا با همه وجود مجاهدت کنیم، باید با ظلم بجنگیم، با ظالم بجنگیم، مبارزه کنیم. این وظیفه ما.